0: ko tawna aya yo balance fi bosi yimo mo verso yona dama to fon kunu
1: Inogun
0: Tiens, viens ma seconde. Tiens, ma seconde. Là,
1: il
0: va te passer à droite.
1: À droite.
0: Ah, tu veux bien que vous voyez pas sur lui, à on s'assassine. Tu vas aller mis sur lui quand il vient pas de moi.
1: On va aller
0: mis sur lui quand il vient pas de moi. Non, moi je m'en vais pas pour voir ce bruit là, sur lui. Wa man sabru ka illa bi. Il y a là une fois ni sur toi tu m'as fait. Moi voilà, tu as
2: rien. Il
0: m'a dit pour voilà, tu as couvi.
2: Voilà, tu as couvi
0: Voilà, on va voir la fin de Benitin Bonnet à la Mousseline. Amen, quand l'eau est bien, l'autre se moque là pour moi.
1: Ah, valoué.
0: Voilà, c'est mon fils au fond. Il faut se laisser à la tournée. Oui,
1: oui.
0: Bonne mon fils au fond. Elle est au Kéoni. Elle est installée. Elle est installée. Elle est installée. Elle
1: est
0: installée. Nigbati awa musulumi ni nkan olowo bi lodo ta amoye to popo wa amoye e ja to wa so tale
1: ahlus sunnah
0: awon to je si pe ko si nkan si ma jo awon lo ju ni ta na bi basilo
1: sallallahu alaihi wasallam
0: abana bi baso
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ani ba so to ba proof e
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kra ki ma fun jama ma ko pe se u kan to wa ni o ko kan e ma wi ahlus sunnah baba wo kan ba ni san na bi wi
1: sallallahu
0: alaihi wasallam na na bi o ya bi a we se se se ki lo ko le
1: ya
0: e je ko na ahlus sunnah wo ta na bi ba ti mo wa mo bi kari ni wa ma gbe lo gidi tan ni na ahlus sunnah to wa ni awon gold awon diamond awon alarish awon so de awon emiyan kan on be lo de ahlus sunnah to po sugbọn ọpọlọpọ ni ti n safiti ara sara ahalu suna na kọmọmọ ọba ni ahalu suna yóò gba àwọn òpópó gbẹlẹ ààrẹ ahalu suna gbẹlẹ akọni ayélujára gbọ ahalu suna gbẹlẹ àti sọkùtàn bá ti sọfọ sókè ní ahalu suna ní ṣe báwo àìmọye sufi ti bá sọkùtàn àìmọye tàbí líkì ti bá sọkùtàn àwọn kan ti ẹ̀nà ti ẹni ti ẹjọ́ wọlé ti bámbá ló ṣe lọ́wọ́ to nítorí di lẹ́yìn ahalu suna ní
1: nǹkan
0: nkan ti ọlọrun fún wa tó jẹ sí pé ó ní yìí ó ní lápọnlé ó ní látú náà ni pé tájọ́rù bá dé kí lámà wí. ẹ jẹ́ àpàdà ká máa lọ sí lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo lẹ́kọ̀ọ́ olórí gbogbo kí ni
1: ilé ẹ̀kọ́
0: òtún a bá parí oríta alátùn wa pè ilé ẹ̀kọ́ ànábọ̀ muhammed
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ó náà ní hadith umm salama رضي الله تعالى عنها وانظر بكو كتله نعم أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
0: إنه قلت أنا بي سنجل كان باي
3: بي ما من عبد تصيبه مصيبة
0: كسير وسير كان لو كان لجيني اللهم لجيني انتي مصيبة كان هو على ربا تبدا مكان ربا
3: فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون
0: I am asking Campbell. I hope we talk about the banner. I call it in anything.
3: Hello,
0: must go. Maybe I'm going to talk around. About when the party celebrate, it's out of the pop. In Nadil, I will. Other way in Nadil.
3: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
0: Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Community and you have Arabo in Nadilla,
3: why in Nadilla?
0: I love it. To elect in Allahumma,
3: ajibni,
0: Musibati,
3: Wahlifli,
0: Khayram minha, my call, the last thing we know. We have a Lua, Sakota Batiko, Wanadamaha.
3: Allahumma,
0: ajibni,
3: Musibati,
0: Wahlifli,
3: Khayram minha.
0: Who was Alama Luna, not so
3: far.
0: Let me come in so I go on the
3: jig.
0: I don't know. Kill Alice,
3: so
0: what is it? But I doubt it all. Could you have a rule? You get to get to see my everything
3: celebrate.
0: Why not in Lahua in Kura? Is it going to come at home? In Lahua in Nahila, you wrote your own. Allah, my jig name, you must see, but what if you are lifting here on it? Tell about one. Lọmọ pe ntana bi pe yosele yosemo ola kini nkana illa ajarahullahu fi musibati
3: mejintie
0: akoko na musibati obon yen yo di seri fun
3: ori ato lọmọ ka
0: todi abo lọmọ a todi abo ki ogba woro mo ba ntan abo saji to po illa ajarahullahu fi musibati ogbalada
3: ogbalada
0: odini to mi baba gbalada lori amiwo si otito ni komati to oni wa akhlafa allah lahu khayran minha olorun tun wa fun ni ore mi
3: olorun fun lori mi
0: ti o wa tele adawo yen
3: ti o tele adawo yen
0: sugbon ma wo ori yen o si yo si dede amiwo do ba bi abiyo julo oni khayran minha to wale se pa ma re lo ku to lo advice mo pada ma pada fe bi o fa pada le ko to nbo
3: inshallah
0: to wale se pa ma re kan lo ku to so adua yi detle to ma wi pe ya le lo pa kini kan lo se kini kan ni kini kan ti da baba kan ti le ri si awon egbe re won ju mo ni kini kan to gba po olorun lo mu wa to si wi adua yi to yi ba si wi o fun lo mo yi pe
3: okun ti eni
0: ogbalada gba to sin lo
3: Allah
0: le wa gba na ko wa si meji nbe
3: ko si e meji nbe
0: Olorun o fi omo mi ropo fun
3: Allah omo mi ropo fun
0: e lo ma se bi ni o elo mi nbe ni gbe se enikan so fun pe omo kan wa tin ti dada ikan wa ku omo won bo mo ye se wa ku ta lo ma won tin se para pa lohun lo ma se dada
3: Allah
0: Allah akbar o wa je ni kan to di ahlus sunnah
3: Allah
0: mo anin dat se omo ku kilo wi baraje sugbon ko je ko gbagbe lati so pe inna lillahi
3: wa inna ilaihi raji'un
0: allahumma ajinna fi musibati
3: wa akhlif li khayran minha
0: muni a ehsan lo
3: dun allah
0: ene do agba ri si wa ore la ma so lo dun leso si mo la gba lo ka lo gba wa ummu salama o ngba ti ori wa o to wa gba practical pelu gbo oro na la ma gbo aya to wa nbe o na ni pe ma asoba min musibati